som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.

panstvo nečeká, sú dlouhý slzy do nebe, štreka daleká, od nebeskýho báru, já sucho v krku mám, tak kopni do tvojí bedny a